0: chcete povedať, že aj Leonardo da Vinci je Slovák?
1: Áno, áno, áno, presne tak, Slovan.
0: Ako Ježiš.
1: Kristus mal modré oči, bielú pokožku a svetlé vlasy. Bol Slovan. Uh-huh. A odkiaľ mohol byť prísť Ježiš Kristus do Izraela? No jedine zo Severnej Európy, to znamená z toho oblasti Karpatská Podunajská. Áno, Ježiš Kristus bol Slovan, 100% Slovan. Ja o tom vôbec nepochopujem.

Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.